0: Loro, tu hast den Wahl.
1: Bine v-am regăsit la a treia emisiune Romanian on Air. Aici este Radio Loro, eu sunt Mlădița și ascultați o emisiune bilingvă în limba germană și română. Emisiunea este programată o dată pe lună, în a doua sâmbătă, de la ora 15 până la ora 16. Vă doresc audiție plăcută! Schön, dass ihr wieder bei der dritten Folge von Rumänien on Air dabei seid. Hier ist Radio Loro, ich bin Mladica und ihr hört eine zweisprachige Sendung auf Deutsch und Rumänisch. Die Sendung wird einmal im Monat am zweiten Samstag

În studio avem astăzi pe doamna Ana Maria Angel, care este româncă și trăiește la Rostock. Doamna Angel a avut amabilitatea și ne-a oferit un interviu. Prin acest interviu încercăm să facem cunoscute persoane care trăiesc și muncesc la Rostock, alături de noi, zi de zi, și care duc o viață normală cu dificultăți și cu bucurii ca noi toți. Oameni cu care ne putem identifica în orice moment. Heute haben wir Frau Ana Maria Angel zu Gast im Studio, eine Rumänin, die in Rostock lebt. Frau Angel war bereit, uns ein Interview zu geben. Mit diesem Interview möchten wir Menschen vorstellen, die Tag für Tag hier in Rostock leben und arbeiten, genau wie wir, und die ein ganz normales Leben führen, mit Schwierigkeiten und Freuden, wie wir alle.

0: Menschen, mit denen wir uns jederzeit identifizieren können. Domna Angel, vorrò se vă prezentați ascultătorilor noștri. Frau Angel, bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern vor.
1: Bună ziua și în primul rând mulțumesc pentru invitație. Eu sunt Ana Maria Angel, am 44 de ani, sunt căsătorită și sunt mama a doi copii de 2 și 8 ani. Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Ana Maria Angel, bin 44 Jahre alt, bin verheiratet, lebe in Rostock und habe 2 Kinder, 2 und 8 Jahre alt.
0: Doamna Angel, dumneavoastră locuiți împreună cu familia la Rostock. De cât timp sunteți în Germania și ați locuit numai la Rostock sau cunoașteți și alte orașe germane? Frau Angel, Sie leben mit Ihrer Familie in Rostock. Seit wann sind Sie in Deutschland und haben Sie bisher nur in Rostock gewohnt oder kennen Sie auch andere deutsche Städte?
1: Eu locuiesc la Rostock, da, împreună cu familia. Sunt în Germania din anul 2000 și am locuit în 3 zone diferite a Germaniei. Am ajuns prima dată la Hessen, după aceea am locuit în Nordrhein-Westfalen și acum locuiesc din 2008 la Mecklenburg-Vorpommern, la Rostock. Ich lebe mit meiner Familie in Rostock. Ja, ich bin seit 2000 in Deutschland, habe in Hessen gewohnt, im Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern, also in den 3 Bundesländern.
0: Oh, ce interesant! Deci cunoașteți mai multe zone din Germania. Unde v-a plăcut mai mult? Ich finde sehr interessant. Sie haben 3 verschiedene Regionen in Deutschland entdeckt. Wo haben Ihnen besser gefallen?
1: Landul Hessen mi-a plăcut foarte mult pentru că este ca și landul meu natal, sau să zic așa, este prima dată când am ajuns în Germania, am ajuns în Hessen și mi-a plăcut foarte mult pentru că, în general, oamenii sunt mult mai deschiși acolo și am rămas foarte surprinsă de zgârienorii care erau acolo. Eu ajunsesem lângă Frankfurt, la un oraș, într-un oraș mic, la periferie, și am rămas foarte surprinsă. Mi-a plăcut foarte mult acolo, sunt sinceră. Și da, sper să mai revin prin Hessen. Das Bundesland Hessen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin natürlich nach Deutschland gekommen und das ist so wie mein Heimatland oder Bundesland, wo ich das erste Mal ankam. Und ja, die Menschen sind herzliche oder ich hatte irgendwie das Gefühl, da richtig angekommen zu sein. Die ganzen Wolkenkratzer, ich war richtig, richtig begeistert.
0: Okay, ich kenne auch diese Bundesland. Și eu cunosc Hessen și eu am fost pe acolo și mi s-a părut și mie tot așa. Da, și eu am aceeași impresie.
1: Da, mă bucur.
0: Leche mai lung.
1: Mă bucur.
0: Din ce regiune din România proveniți? Auf welche Region Rumäniens kommen Sie?
1: Eu sunt din Transilvania, de unde vine Dracula, cum zicem de multe ori aici. Okay. Sunt din Alba Iulia, un oraș foarte frumos, care merită vizitat. Da.
0: N-am fost niciodată la Alba Iulia, deci...
1: merită văzut. S-a transformat foarte mult în ultimii ani și eu de fiecare dată rămân impresionată când sunt în Alba Iulia.
0: Deci când merg în România o să mă duc la Alba Iulia.
1: Neapărat.
0: Ok.
1: Ja, ich komme aus Transsilvanien, wo Dracula herkommt, wie man immer so sagt hier, aus Alba Iulia, so genannt auch Karlsberg auf Deutsch, eine sehr, sehr schöne, wunderschöne Stadt, den man natürlich unbedingt besuchen muss.
0: Sehr gut. România s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult. Cum vedeți dumneavoastră aceste transformări și mai concret, cum s-a dezvoltat regiunea de unde proveniți dumneavoastră? Rumänien hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Wie sehen Sie diese Veränderungen? Und ganz konkret, wie hat sich die Region, aus der Sie stammen, entwickelt?
1: Oh da, orașul meu Alba Iulia a trecut printr-o transformare semnificativă în ultimii 10 ani, dezvoltarea fiind susținută în principal de investiții din fonduri europene, modernizarea infrastructurii și consolidarea rolului orașului ca destinație turistică și centru regional. Foarte, foarte mult s-a schimbat și văd în fiecare an schimbări când merg în România și mă bucură foarte mult.
0: Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că România din 2007 face parte din Uniunea Europeană, nu?
1: Da.
0: That's important.
1: Da, da, da. Mm-hmm. Alba Iulia hat in den vergangenen 10 Jahren einen bedeutenden Wandel durchlaufen. Die Entwicklung wurde vor allem durch Investitionen aus EU-Fördermitteln, die Modernisierung der Infrastruktur und die Stärkung der Rolle der Stadt als Tourismusziel und regionales Zentrum vorangetrieben. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Alba Iulia zu besuchen.
0: Ja, ich wollte nochmal erinnern, dass Rumänien seit 2007 zu EU gehört. Ja. Gut, care a fost primul impact când ați fost în Germania? Vă mai amintiți? Care sunt lucrurile care v-au surprins cel mai mult? Was war Ihr erster Eindruck, als Sie in Deutschland ankamen? Erinnern Sie sich noch daran, was hat Sie am meisten beeindruckt?
1: Oh ja, das ist ja lange her. Scuze.
0: În română.
1: În română. Da, este, sunt câțiva ani de când am venit și mi-aduc aminte de fiecare dată cu plăcere. Venisem cu Atlasivu. Nici nu știu dacă mai există firma de transport cu autocarul.
0: Autocarul,
1: cu autocarul
0: este
1: și autocar. Mi-aduc aminte că era un drum foarte lung pentru că mergea tot înainte. Era autostradă, noi venisem din România unde nu erau autostrade și era foarte multă verdeață. Mi-aduc aminte, mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, era multă verdeață și după drumul parcurs am ajuns la Frankfurt am Main, unde, da, a fost prima impresie foarte, foarte mare. Am rămas foarte impresionată de New Yorkul european, cum îi zice, cum îi și zice, de clădirile foarte înalte și de zgrie norii. Pentru mine asta a fost primul impact și cel mai diferenția de țara noastră sau de Alba Iulia, de unde veneam eu. Am rămas foarte impresionată și mi-a plăcut, bineînțeles.
0: Înțeleg.
1: Ja, mein erster Eindruck, wo ich nach Deutschland kam, das ist jetzt auch ein bisschen lange her. Es sind ein paar Jahre her. Ich kann mir ja erinnern, ich bin ja damals ja mit dem Bus, mit der Firma Atlasieb, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, bin auf der Autobahn immer geradeaus und es war ja irgendwie so ein langer Weg. Und ja, wenn man jetzt aus Rumänien kommt, wo keine Autobahn gibt, ist man schon ein bisschen beeindruckt und denkt, ja, aber trotzdem links und rechts hatte ich ja immer ganz viel Grün gesehen, das hat mich auch beeindruckt. Und dann kam ich an in Frankfurt am Main, das sind ja 26 Jahre her und ja, das hat mich das ganze Bild von europäischer New York, wie Frankfurt eigentlich auch immer benannt wird, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ein wunderschöner Blick auch, wenn man einfach auf Frankfurt guckt.
0: Ich kann verstehen.
1: Ja.
0: Aici este Radio Loro, eu sunt Mlădița, ascultați emisiunea Romanian on Air, care este o emisiune bilingvă în germană și română despre diaspora română din Rostock. Ascultăm în continuare melodia Analog, interpretată de Delia. Hier ist Radio Loro, ich bin Mladica, Sie hören die Sendung Rumänien on Air, eine zweisprachige Sendung auf Deutsch und Rumänisch über die rumänische Diaspora in Rostock. Wir hören weiter das Lied Analog, interpretiert von Delia.

0: Și cum a fost procesul de integrare? În ce a constat? Care au fost dificultățile pe care le-ați avut la început? Also, wie verlieft Ihr Integrationsprozess? Worin bestand er? Welche Schwierigkeiten haben Sie am Anfang?
1: Da, asta e bună întrebarea. Pentru că ce nu am menționat e, eu am venit ca babysitter la o familie de avocați din Frankfurt și procesul de integrare a durat cam 3 luni de zile. Să zic așa, cel mai greu mi-a fost limba, pentru că eu nu vorbisem germană deloc. Eu terminasem liceu și vorbeam foarte bine engleză și da, am început. După 3 luni au zis, hai să începem să vorbim germană. Făcusem și franceză intensiv în Alba Iulia, dar mi-a fost foarte greu. Am spus, eu limba asta nu o să vorbesc niciodată. Erau diferite, bineînțeles, eu vorbeam cu ei engleză, traduceam cumva în română să înțeleg și eu și cândva am început după 3 luni și având 18 ani atunci, am avut poate și, cum ziceau ei, ein Sprachtalent, un talentat la limbi străine.
0: Cu siguranță. Deci nu ați făcut un curs intensiv în fiecare zi, 4-5 ore de limba germană?
1: Ei, după jumătate de an m-au înscris la un curs familia, era seara, dar era foarte greu pentru că ei erau foarte ocupați cu afacerea lor, cu avocația. Și era foarte greu să merg seara de la 8 la 9, era parcă, mi-aduc aminte, să mă concentrez și aveam impresia că nu prea învăț prea multe acolo, în ora aia, că până la urmă cei mai buni profesori au fost copilașii.
0: Deci o oră pe săptămână sau cum, câte ore pe săptămână?
1: Erau de 2 ori pe săptămână, dar era târziu, era seara de la 20 la 21.
0: Probabil Folkhochschule, nu? Folkhochschule, exact. Este școala care dă cursuri.
1: Și eram foarte mulți. Asta eram 20 de elevi.
0: De elevi, da, de cursanți.
1: Și erau fiecare din diferite zone și era mi s-a părut foarte greu să rămân cu ceva de acolo. Și da. Așa că am renunțat după o lună, două, cam
0: deci,
1: așa.
0: Deci ați învățat de la copii cu care...
1: De la copii și de la familia.
0: Și de la familia, ok.
1: De la familia și cred că faptul că a vrut neapărat să ne putem înțelege.
0: Ah, ok.
1: Trăind deci, în aceeași casă.
0: Da, important.
1: Nu numai pe engleză și pe germană.
0: Da, bineînțeles.
1: Der Integration, wie ich mich integriert habe, das war natürlich ja... erstmal gar nicht so einfach, da ich ja die deutsche Sprache überhaupt nicht gesprochen habe, außer Rumänisch und Englisch. Ich konnte ja gut Englisch. Und das war erstmal der schwierigste Schritt, finde ich, oder was mir am schwierigsten gefallen ist. Ich konnte Englisch, ein bisschen Französisch auch oder mehr Französisch, aber Deutsch habe ich gesagt, die Sprache werde ich überhaupt nicht sprechen. Das habe ich mich erstmal gar nicht getraut. Und so nach 3 Monaten haben wir dann mit der Familie angefangen, doch ein bisschen Deutsch zu sprechen. Und ich hatte auch einen Kurs besucht, der war 2-mal die Woche, immer 1 Stunde. Aber wenn ich ehrlich bin, hat er mir gar nicht so viel gebracht, weil doch meine besten Lehrer waren ja die Kinder halt, ne?
0: Und dieser Kurs war sehr spät, ne? Um 20 Uhr abends.
1: Ja, sehr spät.
0: Sie waren müde und so wahrscheinlich, ne? Ja, das war schwer, 2-mal in der Woche.
1: Ja, ich muss ja auch noch sagen, der Kleine war ja neugeboren, er ist am August geboren. Ich kam ja im August und das war natürlich auch nicht so, dass ich in der Kindergartenzeit, wenn die im Kindergarten sind, ich dann morgens dann den Kurs besuchen kann.
0: Ja.
1: Nun, irgendwann haben wir angefangen, doch uns zu trauen und oder mich besser gesagt. Und dann haben wir angefangen, auf Deutsch zu sprechen. Und die Familie hat mir auch ganz gut dabei geholfen.
0: Sie war auch ein Sprachtalent, ne? Und 18 Jahre alt, also ja. Das spielt auch eine Rolle.
1: Das stimmt. Danke.
0: Gerne. Care sunt lucrurile care vă plac cel mai mult aici în Germania și care sunt lucrurile care vă deranjează? Was gefällt Ihnen hier in Deutschland am besten und was stört Sie?
1: Ja, ce întrebare bună. Ce îmi place mie aici? Pff, da, îmi plac multe lucruri în Germania și mă deranjează poate mai puține, că n-aș fi fost aici dacă m-ar deranja mai multe și mi-ar fi plăcut mai puține. Îmi place în primul rând, să zic așa, protejarea naturii sau că nemții iubesc natura, ce mi se pare un lucru foarte, foarte important și pentru noi și pentru fiecare și pentru copiii noștri.
0: Ecologia, nu?
1: Ecologia, da. Din punctul ecologiei.
0: De multe.
1: Îmi place foarte mult. Îmi place curățenia, îmi place faptul că sunt mult mai atenți cu ei însuși, poate decât noi, bineînțeles că ne comparăm acum cu țara noastră.
0: Da.
1: Poate că pun preț mai mult pe
0: să se simtă bine, să se relaxeze.
1: Să se simtă bine, să aibă grijă mai mult de ei.
0: Să aibă timp liber. Na,
1: exact,
0: să,
1: exact. Asta.
0: Das Leben genießen, să savureze viața?
1: Da, să zic așa, da, să savureze viața. Asta îmi place mult aici. Sunt mai multe puncte care poate nici nu mi-ajunge timpul să vorbim câte de multe îmi plac, dar nu-mi place, ce nu-mi place aici sunt când nu sunt spontani. Nemții nu sunt spontani, nu sunt oameni spontani. Nu,
0: da, într-adevăr, organizează întâlnirile cu câteva luni înainte, da.
1: Și cu asta mă împac foarte, foarte greu, deși având doi copii acum, înțeleg și eu că multe lucruri trebuie organizate și multe întâlniri, dar mă gândesc de multe ori și mi-aduc aminte de viața mea în România, că și spontaneitatea avea și a rolul ei.
0: Înțeleg, da.
1: Ja, was mir am meisten hier gefällt, ist eigentlich, dass die Leute hier auch die Natur sehr lieben und achten darauf, dass es sauber ist, dass es grün ist. Das ist ein sehr wichtigen Punkt, was wir auch für uns weiterhin auch unseren Kindern weitergeben können, dass es ohne überhaupt ja nicht geht. Das ist, das gefällt mir am meisten natürlich in Deutschland. Und ja, das.
0: Die Ökologie, ne?
1: Die Ökologie, das haben wir ja schon vorher. Genau, die Ökologie, die Natur, die Sauberkeit, dass es alles irgendwie an seine Ecke steht, wo es stehen muss. Das gefällt mir auch sehr gut. Es gefallen mir viele Sachen hier natürlich, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier leben. Aber eine Sache gefällt mir natürlich nicht so gut, und zwar, dass die Deutschen zwar nicht so spontan sind, so wie wir.
0: Okay.
1: Oder so wie ich, besser gesagt. Ich sag ja wir, aber
0: okay.
1: Das ist so ein Punkt. Spontanität ist manchmal auch gut, dass man nicht immer alles organisieren muss. Oder gut, Mutter von zwei Kindern verstehe ich jetzt auch, dass es auch viel organisiert sein muss in dem Alltag. Ja. Aber das ist jetzt der Punkt, der mir gerade eingefallen ist mit dem Spontaneität.
0: Alles klar. Ascultăm în continuare melodia Matahale de Goldscher și interpretată de Irina Rimes și Manuel Riva. Wir hören weiter das Lied Matahale von Goldscher, interpretiert von Irina Rimes und Manuel Riva.

0: Ce profesie aveți și cum vă puteți exercita profesia în Germania sau mai concret aici la Rostock? In welchem Beruf sind Sie tätig und wie können Sie Ihren Beruf in Deutschland oder genauer gesagt hier in Rostock ausüben?
1: Da, eu din 2000 până în 2001 am fost babysitter. După care plecasem în România, iar din 2006, să zic, mă întorsesem în 2002 și din 2006 lucrez pe cont propriu. Am firma mea, deci lucrez în gastronomie, particip la festivaluri, la zilele orașului, cum le numim la noi, și multe festivități. Pe vremuri, să zic așa, acum vreo 10 ani, mergeam în toată Germania. Dar de 8-10 ani sunt numai aici, în zona Rostockului. Rămăsesem pentru că devenisem mamă acum 8 ani.
0: A, din cauza familiei,
1: exact.
0: Copiii, am înțeles.
1: Și nu am mai putut să călătoresc așa de mult. Da, deci suntem oarecum la festivalurile în zona Mecklenburg-Vorpommern, cum și știți, Hanseseil, Warnemünde Woche. Astea care sunt mai,
0: wow,
1: mai mari.
0: Wow, foarte frumos! Deci vă distrați tot timpul.
1: Noi distrăm oamenii.
0: Noi distrăm oamenii,
1: încercăm,
0: okay,
1: să-i distrăm. Da.
0: Este frumos, probabil că vă plimbați dintr-o parte în alta, dar trebuie să fie și greu, îmi dau seama. Deci trebuie să transportați lucrurile, să le instalați. Și câte ore pe zi lucrați? Cum e asta?
1: Păi eu, de când am devenit mămică, am rămas mai mult acasă și soțul meu s-a ocupat mai mult de business-ul afară, să zic așa, iar eu m-am ocupat mai mult de pupitru în spate, de ce ține de acte, de birou. Okay. Și mai mergeam, dar când aveam ajutor din partea mamei mele, mai mergeam și eu la festivaluri. În rest, nu.
0: Da,
1: în rest femeie. Acasă, da.
0: Ca femeie, îmi dau seama.
1: Ca femeie. Ja, ich war von 2000 bis 2001 war ich Babysitterin und dann bin ich eigentlich seit 2006 selbstständig, arbeite in der Gastrobereich, viele Veranstaltungen, früher bundesweit, heute vor 10 Jahren, seitdem ich Mutter geworden bin, bin ich eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern geblieben und veranstalte beziehungsweise betreibe die Gastronomie an den Festen wie Warnemünde Woche, Hanseseel, die Großfeste, die bekannt hier sind, Ostermarkt in Rostock. Und
0: ist sehr schön, Sie haben Spaß, Sie feiern ständig.
1: Ja, wir bringen die Leute zum Feiern.
0: Okay.
1: Genau, nur halt seit 10 Jahren, seit ich Mutter geworden bin, bin ich mehr, mache mehr den Backoffice zu Hause und kümmere mich um das Büro. Und mein Mann ist derjenige, der mehr oder weniger unterwegs oder mehr Zeit auf die Veranstaltung bringt. Wenn ich meine Mutter da habe als Unterstützung,
0: ja,
1: dann versuche ich auch mal ein bisschen Zeit, ja, auf die Veranstaltung zu verbringen. Das ist immer schön.
0: Ja.
1: Das fühlt sich so wie früher.
0: Sunteți mama, aveți familie aici la Rostock. Cum reușiți ca femeie să vă împărțiți între viața profesională și viața familiară? Sie sind Mutter, Ihre Familie lebt hier in Rostock. Wie schaffen Sie als Frau Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen?
1: Ja, das frage ich mich manchmal auch. Da sunt mamă, cum am spus, a doi copilași. Familia mea locuiește în România. Eu sunt singură aici în Germania, cu copilașii mei și cu soțul meu. Și da, este destul de greu, să zic așa, după al doilea copilaș, care are 2 ani, este încă micuț. Este vorba de organizare. Dacă nu ești organizat, este greu să te descurci și eu apreciez foarte mult grădinița și școala unde sunt copiii mei și unde pot să-mi organizez și eu timpul și în timpul în care ei sunt la grădiniță și la școală, pentru că altfel, da, mai avem o babysitter în care are grijă, dar în rest încerc să-mi petrec foarte mult timp cu copiii mei.
0: Foarte bine!
1: Ja, ich bin Mutter und von zwei Kindern, wie ich schon gesagt habe, und lebe hier aber ohne meine Familie. Meine Familie ist in Rumänien. Genau, ich lebe mit meinen zwei Kindern und meinem Mann. Und ja, es ist auch nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Da entsteht viel Organisation und ja, Routine in sich. Sonst kommt man natürlich ja im Schwierigkeiten, wenn man nicht organisiert ist. Aber irgendwie klappt es doch.
0: Okay. Copiii dumneavoastră vorbesc ambele limbi, mă refer dacă vorbesc româna și germana. Sprechen ihre Kinder beide Sprachen? Ich meine, sprechen sie rumänisch und deutsch?
1: Da, neapărat. Copiii mei vorbesc ambele limbi. Fiind mama mea aici, de multe ori când vine la noi în vizită, ea nu vorbește germană, nu înțelege și asta a fost, cred că, cel mai bun învățător și pentru ei. Și mie mi-este foarte important ca ei să vorbească amândouă limbile, pentru că eu vreau și merg în fiecare an în România și fiind familia mea acolo, e foarte important să înțeleagă și să fie înțeleși și să-și facă prieteni și să se simtă așa de bine și poate mai bine decât în Germania. Meine Kinder sprechen beide Sprachen. Ich spreche mit denen auch beide Sprachen. Und wenn meine Mama da ist, dann, sie spricht ja kein Deutsch, dann ist das eigentlich der beste Lehrer, Rumänischlehrer für die Kinder. Und gleichzeitig ist mir das sehr wichtig, dass die Kinder beide Sprachen sprechen. Wir fahren einmal im Jahr unbedingt nach Rumänien und das ist sehr wichtig, dass sie sich da verständigen können, Freundschaften schließen können, mit meiner Familie sich unterhalten können und genauso viel Spaß haben wie hier, oder? Ein bisschen mehr.
0: Ascultăm în continuare melodia Limba Română. Este o bucată din anul 2019 al grupului Subcarpați împreună cu surorile Osoianu. Grupul Subcarpați este din București și face muzică hip-hop și electro, iar surorile Osoianu sunt un grup vocal din Republica Moldova. Wir hören weiterhin das Lied Limba Română. Es handelt sich um einen Titel aus dem Jahr 2019 der Gruppe Subcarpați zusammen mit den surorile Osoianu. Die Gruppe Subcarpați stammt aus Bukarest und produziert Hip-Hop und Elektromusik, während die surorile Osoianu ein Vokalensemble aus der Republik Moldau sind.

0: Deci, copilul nostru a vizitat deja România. Cunoști și alte locuri din țară, în afară de locurile de unde proveniți dumneavoastră. Haben ihre Kinder, also haben schon einmal Rumänien besucht, das ist schon mal klar. Kennen Sie auch andere Orte im Land?
1: Copiii mei au vizitat, să zic mai mult, orașul Alba Iulia. Noi suntem foarte mult, încercăm să rămânem prin zonă când suntem acolo, pentru că îmi văd și eu prietenii după atâția ani și...
0: Okay.
1: Da, dar am fost cu ei la București, pentru că sora mea stă în apropiere de București și dacă zburăm cu avionul, ne oprim și la București. Foarte multe locuri în România nu am început să vizitez cu ei, pentru că erau și prea mici.
0: Prea mici și prea devreme, am înțeles.
1: Asta
0: da.
1: E pe lista mea de dorințe, să vizitez cu ei mai multe locuri în România.
0: Marea Neagră? La Marea Neagră ați fost?
1: Nu, încă nu.
0: Încă, nu, încă, okay,
1: nu,
0: okay.
1: Încă nu.
0: Ok, ok.
1: Ja, meine Kinder haben leider nicht viel von Rumänien gesehen, außer Alba Iulia, da ich immer die Zeit mit meinen Freunden verbringe und Familie und versuche auch, ja, im Land zu bleiben, weil die Kinder ja auch noch nicht so groß sind, mit dem viel verreisen kann. Der Kleine ist jetzt gerade 2, da war ja auch ein bisschen, naja, eine nicht so einfache Reisezeit mit beiden und ja, also viel haben sie jetzt nicht besucht. Wir haben ja in Bukarest ein bisschen was von gesehen. Wenn wir nach Rumänien fliegen, dann fliegen wir öfter mal nach Bukarest und meine Schwester wohnt da in der Nähe. Aber sonst, das steht auf jeden Fall auf meine Wunschliste, dass ich mit den Kindern in Zukunft ganz viel von Rumänien zeige.
0: Ja, am Schwarzes Meer, ne?
1: Ja, auf jeden okay. Fall.
0: Okay. Deci, copiii sunt bine integrați în Germania. Sunteți mulțumită? Also, sind Ihre Kinder gut in Deutschland integriert? Sind Sie zufrieden?
1: Da, sunt foarte mulțumită, mai ales de fata cea mare care trece în clasa 3-a. Bineînțeles că este integrată, vorbesc foarte bine germană, pentru că tata lor este soțul meu, este neamț,
0: soțul e german.
1: Da.
0: Am uitat
1: să zic, el e din Rostock.
0: El e din Rostock, am înțeles.
1: Și copiii sunt da, petrec marea majoritatea parte în Germania și atunci sunt integrați, să zic așa, da.
0: Da, da,
1: și bănuiesc. Fetei, da, îi place mult la școală și asta e un semn bun.
0: Weiter so.
1: Ja, die Kinder sind eigentlich sehr gut integriert in Deutschland. Da bin ich auch sehr zufrieden, auch was die Schule betrifft. Meine Große geht sehr gerne zur Schule. Sie ist gerne im Hort. Sie liebt das. Ja, und das war jetzt auch nicht schwierig, glaube ich, sich zu integrieren, weil der Papa ist ja Deutsch, der kommt aus Rostock. Und ja, sprechen und haben sich schon hier, sage ich mal so, wohlgefühlt. Also sie kennen natürlich mehr Deutschland als Rumänien, ja. Aber sie passen sich auch gut an. Das haben sie ja von mir gelernt. Hoffentlich.
0: Sehr gut. Care sunt diferențele culturale dintre Germania și România care vă surprind cel mai mult și care sunt asemănările? Welche kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Rumänien fallen Ihnen am meisten auf? Und worin bestehen die Gemeinsamkeiten?
1: Da.
0: E o întrebare.
1: E o întrebare destul de grea. Da, deci ce să zic? Ele, Germania și România sunt ambele țări europene, dar au tradiții, obiceiuri și valori culturale diferite, să zic așa, se observă de multe ori în viața de zi cu zi, diferențele, ca de exemplu, punctualitatea în Germania este un punct foarte important și un semn de respect și profesionalism. Eu apreciez foarte mult.
0: Apreciați, deci e ceva pozitiv, nu vă place că lumea este punctuală?
1: Îmi place foarte mult comunicarea lor. Este o temă foarte importantă despre care noi, din păcate, nu am învățat foarte mult în copilărie. Aici se pune foarte mult preț pe asta, să comunici, să fii direct și clar. să zic...
0: Comunicarea cu copilul, că îi se explică copilului de ce...
1: Și nu, numai, și nu numai cu copilul, în general, comunicarea și între oameni. Și știți, la noi este oricum... Noi suntem un pic mai indirecți și încercăm să fim mai diplomați și...
0: Faptul că sunt direct, deci...
1: Noi evităm conflictele la noi, să menținem relațiile armonioase.
0: Da, da.
1: În același timp apreciez comunicarea, că se pune preț pe comunicare.
0: Da.
1: Dar mi-e și câteodată... unele sunt chiar prea directe, să zic așa, unele.
0: Dar cum faceți când vă duceți în țară? Acum sunteți directă? Vă spuneți tuturor în față direct ce gândiți? Sau totuși rămâneți diplomată și o luați așa mai pe ocolite când aveți de spus ceva?
1: Eu țin foarte mult la sloganul ăsta, tonul face muzica.
0: Da.
1: Și încerc să fiu cât de diplomată. Când îi spui unui om ceva, așa cum mi-ar place poate și mie la rândul meu să aud sau să fiu luată. Deci diplomația rămâne, să zic, da. e în sânge.
0: Dar tot spuneți ce aveți de spus, dar pe un drum așa mai
1: da. Depinde de cam cum...
0: De context.
1: De context și de persoana care mi este vis-a-vis.
0: Am înțeles.
1: Sunt oameni care pot să accepte și sunt unii care... Poate nici nu merită.
0: Am înțeles, da. Sigur.
1: Da, diferențe culturale. Familia este în România, mi se pare, un rol mult mai accentuat decât în Germania. Din exemplu, că mama mea vine de multe ori să mă ajute fără să zică nu și își dă interesul, iar din partea lor aici sunt mai reci. Eu asta o simt în landul în care sunt aici din 2008, în diferențele cu landurile în care am mai fost, sau bine, să zic, nu peste tot, dar totuși mi se par oamenii mai reci aici.
0: Da.
1: Deși durează mult până ajungi să încălzești relația, după aia e obții ca și prieteni. Dar
0: durează mult. Deci,
1: poate e de vină și Marea Baltică, când fiind aici.
0: Clima, da, da. Deci e nevoie de mai mult timp până oamenii să se deschid.
1: Așa simt eu. Și,
0: am înțeles.
1: Și sărbătorile și tradițiile aici sunt, la noi sunt mult mai accentuate, mult mai trăite din suflet. Nu, cum să zic...
0: Deci nu sunt așa comerciale.
1: Da, să zic comerciale. Aici este, cred că ei de multe ori o văd ca pe un concediu, o relaxare. Vin sărbătorile, am liberi, relaxare. În schimb, la noi văd prietenii, vreau să mă încarc. La noi se descarcă energii în familii și în grupuri.
0: Dar și e multă muncă, se gătește de dimineață până seara și se mănâncă toată noaptea.
1: Asta apreciez foarte mult, iar o apreciere a nemților, că nu-și fac atâta de muncă ca noi, și eu am preluat stilul ăsta mai relax, nu încerc să fac atâta mâncare și să mă stau atâta timp în bucătărie, pentru că nu mai am timp de copii.
0: Și energie, deci și energia e și ea limitată.
1: Da, așa este. Jetzt muss ich mal natürlich gucken, wo ich angefangen habe, weil wir haben uns natürlich so viel jetzt mit dem letzten Punkt, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Rumänien, die fallen am meisten auf, wie wir gerade auch besprochen haben, also die Pünktlichkeit ist das, die Kommunikation, dann das Familiäre ist zum Beispiel in Rumänien ein bisschen geprägter als hier. Und es sind schon viele Gemeinsamkeiten, die Deutschland und Rumänien haben. Und es wären, glaube ich, immer mehr, weil Rumänien hat sich auch in den einen Punkt oder weniger auch entwickelt, dass halt... nicht so wie vor 20, 26 Jahren ist, wo ich damals dann nach Deutschland gekommen bin.
0: Ja.
1: Dass die Leute besuchen sich auch nicht mehr, ohne dass sie mal anrufen, so wie früher. So es hat sich auch viel verändert.
0: Viel verändert in Rumänien auch, genau.
1: Denke ich auch, dass sich immer ein bisschen mehr verändert wird. Und ja, wir leben auch leider andere Zeiten, da muss man ja auch sagen.
0: Ja, natürlich. Doamna Angel, vă mulțumesc pentru interviu. Doriți să transmiteți ceva ascultătorilor noștri. Frau Angel, ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview. Möchten Sie unseren Zuhörern noch etwas ausrichten?
1: Mulțumesc și eu de asemenea de interviu și mă bucur că am reușit și am găsit timpul să ne vedem și să ne auzim. Să ne facem auziți. Mi-a făcut foarte mare plăcere și ce să transmit? Le transmit să aibă grijă de ei, să aibă grijă de natură, să trăiască viața și să meargă la mare. Acum că vine vara, să savureze vara. Că acum chiar o să vină după câteva zile de vreme urâtă.
0: O așteptăm.
1: Da, să rămână sănătoși și să ne asculte cu drag, să te asculte pe tine cu drag.
0: Să ne asculte
1: și da, toate cele bune, ce să zic. Vă mulțumesc din suflet. Ich bedanke erstmal sowieso an Frau Matthei für meine Einladung hier. Ich habe mich sehr gefreut, an dem Interview teilzunehmen. Ich wünschte natürlich allen einen wunderschönen Sommer, dass die das Wetter genießen, dass die in die Natur gehen, am Strand gehen, der Sommer kommt und dass alle gesund bleiben. Vielen lieben Dank.
0: Danke von unserer Redaktion und unseren Zuhörern. Vielen, vielen Dank. Ascultăm în continuare melodia Trenulețul a grupului Stop și Stup din Republica Moldova. Melodia a participat la Eurovisiune în anul 2022 și a ieșit pe locul 7. Wir hören weiterhin den Song Trenulețul der Gruppe Stop și Stup aus der Republik Moldau. Der Song nahm 2022 am Eurovision Song Contest teil und belegte den 7. Platz.

0: Aici se încheie emisiunea de astăzi, Romanian on Air. Mulțumim invitatei noastre, doamna Ana Angel, pentru interviu. Aici este Radio Loro, eu sunt Mladița și vă mulțumim pentru atenție. La revedere și pe curând! Hier in der Sendung Rumänien on Air, wir danken unserer Gäste, Frau Ana Angel, für das Interview. Hier ist Radio Loro, ich bin Mladița und wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis bald!
1: He left me.